ne ke bo ko ba fe ye ka mo le re ko ma se mo le ko ta ko ma se dopo mi ni foju so fun mi tabe mi foju so fun mo lo ni foju so fun mi mike ko fun to wa se patapata mo ne ki odun ko to de jama ite ti fos olo a fe mi ayo ho e olo a fe mi ayo ho ni n je te bi ko na mi ka be a ni tori ko do lori e mo lo ni tori ko do lori wa. May God bless you. Have a perfect sleep. I pray for you, my son. May you are blessed in the name of Jesus.